کی زندگی کی کچھ ملاقاتیں اتنی گہری چھاپ چھوڑ جاتی ہے کہ سالوں بعد بھی ان کی یادیں تازہ رہتی ہیں۔ شروعات میں سب کچھ ایک خوبصورت سپنے جیسے لگتا ہے، بھروسہ، آکرشن اور محبت انسان کو پوری طرح اپنے ساتھ بہا لے جاتے ہیں، لیکن ہر مسکراتا چہرہ ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دیتا ہے۔ جب وشواس ٹوٹتا ہے تب انسان صرف کسی کو نہیں کھوتا بلکہ اپنے کئی سپنے بھی کھو دیتا ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ پیار کے ساتھ سمجھداری بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ کچھ کہانیاں صرف محبت کی نہیں ہوتی بلکہ وشواس، دھوکے اور انصاف کی بھی ہوتی ہے۔ ایسے انوبھو انسان کو بدل دیتے ہیں اور زندگی کو دیکھنے کا اس کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔